aye AJ Abdullahi wadi emfisiano pore pore ajunu enum 25 years no ye carpenter ni enu akinso Isa Mahama ono oyodisuani wadi emfisiano pore pore ajunu mienu